gawe loro ben kabeh sinambung karo kebajikan. Kaya sing didhawuhne guru lan leluhurmu ya.